Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Dobro jutro, džezeri.
2: Banja dvojka.
3: E, može kako?
4: Pa može.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991
2: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: kraju moj.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: Vanja Dvojka. Kako ste noće sanjali, Ivan Sanz, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062-964-7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio
0: Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Policija je na punktu Brnjak privela muškarca iz Zubinog potoka i nakon saslušanja po nalogu tužioca odredila mu pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac, advokat Miloš Delević. Ona navodi da je DV iz Zubinog potoka uhapšen po sumnjom za krivično delo davanje lažnog iskaza, a saslušan je kao svedok u sklopu istrage krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Hiper je na pitanje novinara da li će Evropska unija preduzeti neke mere ukoliko se rušenje objekata nastavi, rekla da Evropska unija žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtevi još uvek pod sudskom revizijom. Rečni teretni saobraćaj na austrijskom delu Dunava je skoro u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja te reke. Saopšteno je iz Austrijskog ministarstva za inovacije, mobilnost i infrastrukturu. Teretna plovidba praktično je prekinuta, dok je saobraćaj rečnih kruzera također značajno ograničen, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu ministarstva. Ministarstvo je upozorilo da je vodostaj na deonicama Dunava bez hidrotehničkih objekata oko 60 cm, što je ispod dugogodišnjeg proseka u periodima niskog vodostaja. U dolini Vahao u Donjoj Austriji plovni kanal trenutno je dubok oko 2 metra, dok istočno od Beča dubina na plovnoj trasi iznosi oko 1,8 metara. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljade migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Stotine migranata koje su ostale u španskoj severnoafričkoj enklavi postavili su šatore na plaži. Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje Iranu zbog blokade Ormunskog moreuza. Šef Bele kuće poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo. U suprotnom će Iran biti veoma snažno pogođen. Vesti sporta. Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su poraz od Hapoela Berševe 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zbog toga će trener Dejan Stanković ponovo biti na velikom ispitu. U Srbiji je jutros u 7 sati najtoplije bilo u Beogradu sa izmerenih 28 stepeni, dok je najsvežije bilo u Sjenici, gde je živo termometru pokazivala svega 10 stepeni, pokazuju zvanični podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Visoke jutarnje temperature zabeležene su i u Zrenjaninu 25 stepeni, Banatskom Karlovcu 24 stepena. Zbog ekstremnih vrućina crveni meteo alarm na snazi je na području Beograda, Srema, Bačke, Banata, Pomoravlja, Šumadije, kao i u zapadnoj, jugozapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija proglašen narandžasti meteo alarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da toplotni talas dostiže svoj vrhunac i da će danas i sutra biti najizraženiji sa maksimalnim dnevnim temperaturama u intervalu od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 8217665.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodiće se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Prijatna kafica i razgovora čašica.
3: Banja Dvojka 99,1.
2: Dobro jutro, želim vam.
3: Banja Dvojka 99,1.

0: A ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
1: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
2: Prosto ga obožavam.
0: Begre.
1: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
3: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
0: Dami gospodje.
4: Jutarnji program.
5: Banju. Dva.
0: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
3: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
6: Radio.com.
7: This is FM.
5: Banja dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama, slabi umeren istočni i jugoistočni vetar mogu doneti malo olakšanje. Najviša dnevna temperatura kretiće se u intervalu od 35 do 40 stepeni. Na severu zemlje, tropske noći, hidrološka situacija i dalje nepovoljna. Toplotni talas u Srbiji, poštovani slušaoci, danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema njihovoj prognozi, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice, ponovo se očekuje postepeni porast temperature. Hidrološka situacija u zemlji je dalje nepovoljna, nivo Dunava kod Bezdana je znatno ispod vodomerne nule. Ministarka rudarstva i energetike rekla je utorak da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta. U toku su pripremni radovi na produbljivanju Baračkog kanala kod Bezdana, kojim će se obezbediti dovod vode do crpne stanice Bezdan i njeno prebacivanje u hidrosistem Dunav Tisa Dunav. Vrednosti UV indeksa biće ili visoke ili vrlo visoke, što znači da se ne treba izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da treba nositi svetlu odeću od prirodnih materijala i redovno nanositi zaštitni faktor. U četvrtak će biti i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 40 stepeni. U petak i za vikend temperatura će biti u manjem padu i u većini mesta u intervalu od 32 do 36 stepeni, dok se početkom sledeće sedmice ponovo očekuje postepeno toplo. Toplije vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak uveče na severu Vojvodine, a u petak i u ostalim predelima naše zemlje, dok se u subotu očekuje samo u brdsko-planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Tako glasi prognoza za danas i naredne dane. Tako nam kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, rezervišite vaš termin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Hvala, hvala lepo, hvala iza njih.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
2: Nigde, molim se.
1: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
3: Da, i ovoga jutra i veliki naslovi i krupna slova. I zajedno sa svima vama prelistavamo dnevnu štampu, a večernje novosti između ostalog pišu. Podsećanje kako su Sjedinjene Američke Države pomogle Hrvatima u Oluji, američki dronovi, izvidnica tragedije, bespilotne letjelice pre zločina snimale položaje Srba i oruđa, CIA Zagrebu dala opremu za presretanje poziva u Srbiji i Bosni, parastosi žrtvama širom Republike Srpske i Srbije. Vučić je nastavio posjet u Srpskoj, nema više ćuti ni zbog klastera, ni zbog bilo čega. Dana ka vrućini i suši, ključnih 10 dana u bici za kilo. Naličje legalizacije, šta da se radi kad je tapija nepotpuna? Huti krivi za pometnju puta nafte ponovo u blokadi. Uhapšeno troje osumnjičenih za ubistvo piljara, usmrtili Rašu pa ukradenim novcem kupili kola za beg, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, 31 godina od Oluje, predsjednik Srbije od skandaloznoj odluci vlade Crne Gore, Vučić kaže, idu da slave zločine nad Srbima, svaki čovek jednom umire, čast i bruka žive doveka. Crna Gora nije poslala nikog na komemorativno obeležavanje sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala vladi Crne Gore. Raznirano je, rekao Vučić. Naše je da čuvamo mir, jer ćemo brže da napredujemo ekonomski. Mi moramo da budemo najglasniji i najjasniji čuvar mira i stabilnosti, istakao je predsjednik Srbije. Sećanje na progon, decenije, bez najmilijih, bez doma i bez zavičaja. Oprez, počinje sezona ambrozije, kardinalne greške na plus 40 i mladi padaju u nesvest, zatim UEFA ide na sve ili ništa, ako ne ode Infantino, Evropa bojkotuje svetsko klubsko prvenstvo i svašta još ponešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Crna Gora zvanično slavi Oluju sa Hrvatima, nikoga ne iznenađuje što odlaze na poklonjenje ustaškoj proslavi u Kninu. Zašto tamo ne bi klekli pred šahovnicom kad su legli pred Kurtijevom zastavom izmišljene države, poručuje Dragoljub Kojčić. Zatim predsjednik Vučić u poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine, Srbi su ponosni ljudi, a ne sluge. Brisel o izbegličkoj krizi u Seuti, solidarnost za Madrid posle povratka migranata. Potrošač, popravka umjesto kupovine, produžava se vek trajanja uređaja u Evropskoj uniji. Zatim čobani rade treću smenu, ovce zbog vrućine pasu noću. U Jerusalimu danas sahrana posmrtnih ostataka Herzlovih koji su preneti sa zemunskog groblja, potez Beograda koji je odjeknuo u Izraelu. Oštra poruka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Teheranu, Trump kaže, dogovor oko Ormuza ili će leteti glave, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas, lokalna. Informerova glasila, sve bestidnije krše zakon o javnom informisanju i medijima i krivični zakon. Država plaća za mržnju prema kritičarima vlasti. Zoran Gavrilović kaže, za medijsko stanje nije odgovoran samo REM, već institucije koje se kriju iza njega, jer su saučesnici u stvaranju podela društva. Nikola Stojanović kaže, novac građana trebalo bi da bude usmeren na proizvodnju sadržaja od javnog interesa, a ne na proizvodnju političkog marketinga. Đokica Jovanović, ljudi su sve ljući i ogorčeniji, reaguju na neposredne životne poticaje i tu nikakva propaganda ne pomaže. Dupli standardi organa reda prilikom oduzimanja transparenta aktivistima SNS-a i studentima, kao što je bilo u Kruševcu. Policija brana Vučićevom strahu od izbora. Srđan Milivojević kaže, Vučić od policije želi da napravi svoju pretorijansku gardu, a ne policiju kao garant bezbednosti svih građana ove zemlje. Posle odlaska sa mesta predsednika SDPS-a, Rasim Ljajić kaže da nema odgovor, niti ima dogovor sa SNS-om, ni sa studentima. Vučić je za moju ostavku saznao iz medija. Predsednik Srbije ponovo pohvalio se najvećim rastom srpskog BDP-a u Evropi, ali brojke opet govore drugačije. Slavimo rezultate dok utakmica još traje. Žrtve zaboravljene, a države ratuju komemorativnim skupovima. Milorad Pupovac i Boris Milošević o godišnjici proterivanja Srba iz Krajine u hrvatskoj akciji Oluja. Jelena Maksimović, rediteljka o svom filmu Do kraja dana, koji govori o studentskim protestima u Srbiji, inspiracija za nastavak borbe kroz plenume. Reakcije na odluku gradske komisije da Velikan, koji je proslavio našu kinematografiju, ne može da bude sahranjen u Aleji zaštitnih građana, Gilić ne bi želeo počast od onih protiv kojih se borio, pišu dnevne novine danas, između ostalog i Sportski žurnal. Na naslovnoj strani pretpostavljate šampion Srbije sam sebi pobedio u Mađarskoj Zvezdin poklon Izraelcima 1-0. Matut kaže dobar signal za Srbiju i region. Radujko tereni će ostati našim fudbalerima. Gajić kaže nije trošak nego investicija. Danko Lazović, generalni direktor Partizana, ne branimo funkcije, preuzimamo odgovornost. I još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9:15. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, 5. augustovski dan. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Dobro vam jutro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bandvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036-616-007 ili 061-667-67, dakle za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060-063-1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060-063-1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064-539-8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062-8359-180 062-8359-180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gazovodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, a posebno na dužim relacijama. Pravite češće pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbjegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. A Putevi Srbije obaveštavaju da danas nakon završetka prve faze radova u 12 časova počinje druga faza radova na obnovi petlje Surčina koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta do 9 časova. Tokom radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Na putu Dobanovci-Surčin saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima. Vozači će biti preusmeravani preko petlji Dobanovci i Surčin-Jug, pa se preporučuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguća kraća zadržavanja. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku do 7. avgusta izvode se radovi na ispiranju kišne instalacije na mostovima. Zbog radova će se naizmenično zatvarati preticajna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim trakama. A do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od Pete Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Tokom ovih radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka, dok se vozila kreću voznom i preticajnom trakom. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo, Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu, saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. A do 10. avgusta zbog radova na izgradnji autoputa E761 izmenjen je režim saobraćaja na putu ka Kragujevcu. Saobraćaj je preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez izmena. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. I pored pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na frekventnim prijelazima tokom dana može doći do povremenog formiranja kolona i kraćih čekanja na našim, ali i na terminalima susednih država. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama. Pravite česte pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, a to su nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Očekivani dalji porast temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se preporučuje da se i danas pridržavaju saveta lekara i smanje fizičke napore. Mogući su nervoza, zamaranje i smanjena koncentracija. Potrebna je adekvatna zaštita od UV zračenja kao i pojačana opreznost u saobraćaju, a vrednosti UV indeksa biće ili visoke ili vrlo visoke, što znači da se ne treba izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da treba nositi svetlu odeću od prirodnih materijala i redovno nanositi zaštitni faktor. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Radio Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Sponzor vesti Banja Dvojke.
7: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
6: Radio.
8: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak. Kako je RTS-u potvrđeno u policiji, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici je trenutno obustavljen, a uviđaj je u toku. Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama, slabi umeren istočni i jugoistočni veter mogu doneti malo olakšanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 35 do 40 stepeni. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, to je izjavio direktor EPS-a Dušan Živković. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala iz Apatina Ljiljana Krec rekla je da meteorolozi očekuju blago povećanje vodostaja. Krec je istakla da je nivo Dunava danas minus 109. I najavila da bi u narednih 10 dana vrednost mogla da se popne na oko minus 18,89 centimetara. Prema njenim rečima, to povećanje nije veliko, ali u sadašnjim okolnostima svakako zaustavlja pad vodostaja i predstavlja pozitivan pomak. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je za RTS direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Govoreći o potrošnji električne energije, Živković je naveo da je ona u poslednjim danima značajno porasla usled visokih temperatura. Očekuje da će narednih dana dostići oko 100 gigavat časova dnevno, ali ističe da je EPS spreman da te potrebe pokrije sopstvenom proizvodnjom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunava. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licencije NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. Predsednik Vlade Republike Srbije Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Evropska unija pozvala vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja, izjavila je danas portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Hiper je na pitanje novinara da li će Evropska unija preduzeti neke mere ukoliko se rušenje objekata nastavi, rekla je da Evropska unija žali zbog rušenja kuća, posebno zato što su imovinski zahtjevi još uvek pod sudskom revizijom. Predstavnik inicijative za opstanak poljoprivrednika Mileta Slankamenac izjavio je danas Fonetu da su ekstremno visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina gotovo uništili ovogodišnje usove, upozoravajući da će prinosi kukuruza, soje i suncokreta biti značajno manji od proseka i to za 50 do 70%. On je naveo da se povrtarske kulture još zalivaju, ali da je u Vojvodini već uvedena zabrana zahvatanja vode iz površinskih tokova zbog niskih vodostaja i potrebe očuvanja vodosnabdevanja. Prema njegovim rečima, konačni kvalitet roda još nije moguće u potpunosti proceniti, ali se očekuju ozbiljne posledice. Srbi tuguju za stradalima u akciji Oluja. Služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Posebno teško u ovim danima je Srbima, povratnicima u Kninu i okolini, gde Hrvatska godišnjicu Oluje danas slavi kao Dan pobede. Državna proslava u Kninu počela je u ranim jutarnjim časovima oko 6:30 tradicionalnom budnicom, a tokom dana predviđeni su polaganje venaca, prikaza sposobnosti Hrvatske vojske i obraćanja zvaničnika, javlja izveštač RTS-a. Zvaničnici Ukrajinske službe za vanredne situacije saopštili su da je najmanje 14 ljudi noćas poginulo, a 27 ih je ranjeno u ruskim napadima na područje oko glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Upozorenje na vazdušnu opasnost bilo je na snazi duže od sat vremena, a vojna uprava je saopštila da je u napadu koji je počeo posle ponoći pogođeno 7 lokacija, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi dogovor sa Ormunskom Moreuzu mogao da bude postignut već danas ili sutra. Postignut je veliki napredak, dodaje Trump, dok se Iran i Oman približavaju sporazumu o ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta, što bi moglo da doprinese okončanju rata. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su poraz od Hapoela Berševe 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zbog toga će trener Dejan Stanković ponovo biti na velikom ispitu. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan. Dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Dvojka. Radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
7: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
8: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 00

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 27 stepeni. Zbog ekstremnih vrućina, crveni meteoalarm na snazi je na području Beograda, Srema, Bačke, Banata, Pomoravlja, Šumadije, kao i u zapadnoj, jugozapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija proglašen narandžasti meteoalarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da toplotni talaz dostiže svoj vrhunac i da će danas i sutra biti najizraženiji, sa maksimalnim dnevnim temperaturama u intervalu od 35 do 40 stepeni. Manje osveženje i blagi pad intenziteta vrućina očekuje se u petak i tokom vikenda, kada će se najviša dnevna temperatura u većini mesta kretati od 32 do 36 stepeni. Ali se već početkom naredne sedmice prognozira nov postepeni porast temperatura. Nadležni podsećaju da dugotrajan period ekstremno visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i povećanog rizika po zdravlje stanovništva. Najveće opasnosti su toplotni udar, sunčanica i dehidracija, pri čemu su posebno ugrožene najosjetljivije grupe: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i radnici na otvorenom. Građanima se savjetuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17 časova. Pored zdravstvenih rizika, ekstremno isušivanje zemljišta i vegetacije drastično povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredna imanja, nisko rastinje i zapuštene površine gde se vatra može brzo proširiti čak i pri slabom vetru. Takođe, učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost i pojačana koncentracija zbog smanjene pažnje uzrokovane vrućinama. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut.

pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, a posebno na dužim relacijama. Pravite češće pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbjegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. A Putevi Srbije obaveštavaju da danas nakon završetka prve faze radova u 12 časova počinje druga faza radova na obnovi petlje Surčina koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta do 9 časova. Tokom radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Na putu Dobanovci-Surčin saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima. Vozači će biti preusmeravani preko petlji Dobanovci i Surčin-Jug, pa se preporučuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguća kraća zadržavanja. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku do 7. avgusta izvode se radovi na ispiranju kišne instalacije na mostovima. Zbog radova će se naizmenično zatvarati preticajna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim trakama. A do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od Petlje Lasta do Petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Tokom ovih radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka, dok se vozila kreću voznom i preticajnom trakom. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo, Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu, saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. A do 10. avgusta zbog radova na izgradnji autoputa E761 izmenjen je režim saobraćaja na putu ka Kragujevcu. Saobraćaj je preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez izmena. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. I pored pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na frekventnim prijelazima tokom dana može doći do povremenog formiranja kolona i kraćih čekanja na našim, ali i na terminalima susednih država. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama. Pravite česte pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, a to su nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani dalji porast temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se preporučuje da se i danas pridržavaju saveta lekara i smanje fizičke napore. Mogući su nervoza, zamaranje i smanjena koncentracija. Potrebna je adekvatna zaštita od UV zračenja kao i pojačana opreznost u saobraćaju, a vrednosti UV indeksa bit će ili visoke ili vrlo visoke, što znači da se ne treba izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da treba nositi svetlu odeću od prirodnih materijala i redovno nanositi zaštitni faktor. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
3: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064-539-8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339 062 492 339. Na prodaju pete praznih kompletno polovnih Dadan blatovi košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9 180, 062 835 9 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaš naše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: 3 sata, džamim, čekajući...
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo će tebe?
3: Šta ti pu...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Započni dan sa osmehom.
10: Znate vi kako se to radi?
8: Banja Dvojka.

Da, ovo je još jedna željoteka na talasima Banja Dvojka Radija sa osmehom. Naravno, iako je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, već 31 stepen pokazuje termometar ispred našeg studija. To ne sme, ne može i nikako ne smemo da dozvolimo da nas spreči da slušamo dobru muziku sa frekvencije 991, internet adrese banja2.com. Dakle, pišite nam, dragi prijatelji, imate i danas priliku da pozdravite sebi nekoga dragog, da poželite omiljenu pesmu, a mi čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke 061-600-6767. Naše današnje druženje sponzoriše, ako bi drugi nego naši dragi prijatelji i poslovni saradnici iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Dakle, bilo da su u pitanju proslave rođendana, punoletstva, venčanja, krštenja, poslovni sastanci, odnosno ručkovi ili pak kolektivne proslave, dakle, vama na raspolaganju svečana sala Mina do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni ambijent koji, verujte na reč, ovo nije reklama, ovo je preporuka, ostavlja bez daha, cene vrlo pristupačne. Dakle, informišite se, dogovorite vaš termin na 063743640, svečana sala Mina Bogdanje. A mi počinjemo uz Bajo Malog Kninđu. Bajo Mali Kninđa kaže: samo je moj stari znao, a mi jedan veliki pozdrav šaljemo za našeg druga i prijatelja Lakija. Dakle, idemo pravo do Atine.

I u 11.40 specijalan pozdrav ide za damu koja je u autobusu. Prijetnu vožnju. Nadam se da je autobus klimatizovan. Slušamo autobus kolo za damu u busu.

E tako, uživali smo uz ovo divno autobus kolo, a sada Tomislav Čolović kaže mali mrava, jedan veliki pozdrav šaljemo za našeg dragog Zverka. Zverko, pozdravi studija Radija Banje Dvojke, zahvaljujemo se na javljanju.

Sada još jednom pozdrav ide za Lakija, ali za Lakija iz Štulca. Dakle, do Štulca sada odlazimo uz pomoć Šabana Šaulića i Kralja Boema ili ti majko.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje. Fantastico!
1: I slušamo Marinka Rokvića, Ko te uze iz mog srca, i to uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, cene vrlo pristupačne za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođenja, krštenja, venčanja, proslave rođendana, punoletstva ili pak kolektivni ručkovi, kao i kolektivne proslave. Ko te uze iz mog srca, specijalno za Bojana. Bojane, zahvaljujemo se na javljanju.

I za divno, dragu gospođu Jagodu slušamo Zlatu Petrović koja kaže: majko moja, draga naša Jagodice, želimo vam lep dan, čuvajte se sunca i pozdravljamo sve vaše drage komšije i prijatelje, kao i porodicu naravno.

slušamo Jelenu Brođić za sam kraj današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Naredno druženje zakazujemo za 16.30, a uz muzičku numeru koja nosi naziv Niko nema brata kao ja, jedan veliki pozdrav šaljemo najboljem bratu Miloju od najbolje sestre Milice. I tako, dragi naši, eto, stigu smo do samog kraja ove željoteke. Hvala vam što ste bili sa nama, što ste slali poruke, pozdrave, muzičke želje, što ste nam pravili društvo i učinili da ovaj dan bude lepši uz vas i uz vašu Banju Dvojku. Dakle, još jednom važna napomena: čuvajte se ovih visokih, gotovo ekstremnih temperatura, izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unosite dovoljno tečnosti, rashladite se kad god možete i posebno obratite pažnju na najmlađe, starije i sve one kojima vrućina posebno teško pada. Dakle, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji u ovom momentu 31 stepen. Mi vam želimo dobar dan. Za par minuta, eto nas u najnovijim vestima.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
3: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Dve osobe poginule su u saobraćenoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak. Kako je RTS-u potvrđeno u policiji, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici je trenutno obustavljen, a uviđaj je u toku. Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama, slabi umeren istočni i jugoistočni vetar mogu doneti malo olakšanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 35 do 40 stepeni. U Srbiji u 11 časova najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 37 stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura od 36 stepeni izmerena je na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu, dok je u Beogradu, Zrenjaninu, u Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Velikom Gradištu izmereno 35 stepeni. U Kragujevcu i Ćupriji bilo je 34 stepena, u Smederevskoj Palanci i Kruševcu 33, dok su u Loznici i Negutinu izmerena 32 stepena. U Kraljevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu temperature je 31 stepen, a u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju 30 stepeni. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala i Zapatina Ljiljana Krec rekla je da meteorolozi očekuju blago povećanje vodostaja. Krec je istakla da nivo Dunava danas minus 109 i najavila da bi u narednih 10 dana vrednost mogla da se popne na oko minus 89 centimetara. Prema njenim rečima, to povećanje nije veliko, ali u sadašnjim okolnostima svakako, odnosno svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivan pomak. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Govoreći o potrošnji električne energije, Živković je naveo da je ona u poslednjim danima značajno porasla u usled visokih temperatura, očekuje da će narednih dana dostići oko 100 gigavat časova dnevno, ali ističe da je EPS spreman da te potrebe pokrije sopstvenom proizvodnjom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav. Predsednik Vlade Republike Srbije Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koje su građani do sada u celosti plaćali. Tribina u okviru javne rasprave o predloženim izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja održava se danas u Beogradu uz ograničen broj učesnika i bez prisustva medija. Brojni novinari ostali su ispred zgrade u Njemanjinoj ulici. Predstavnik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nikola Ćurčin rekao je novinarima da je rešio da ne prisustvuje tribini čiji je početak zakazan za 10 časova, iako je na spisku onih kojima je bio bio odobren ulazak zato što nije bilo dozvoljeno unošenje mobilnih telefona. Ćurčin je rekao i da mnoge kolege iz njegovog sindikata nisu uspele da uđu. Ovo je farsa, kazao je Ćurčin i dodao da je sistem napravljen tako da se onemogući javna rasprava, da se čuju prave kritike i komentari i da Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije ne želi da u tome učestvuje i da tome da alibi. Dragutin Nenezić, pravnik i jedan od zastupnika vlasnika objekata oko Gazivoda, za Insider kaže da nema obrazloženja zašto se ruše objekti oko ovog jezera i da je u pitanju samovlašće preduzeća Ibarle Penac koje ljudima koji su vlasnici postavlja dopise i rokove. Nenezić navodi da Ibarle Penac apsolutno zanemaruje to što se vode neki sudski postupci tim povodom, dodaje da pravni sistem u ovom slučaju trenutno ne može da pomogne, odnosno trebalo bi da može, ali niko to ne uvažava u meri u kojoj bi trebalo. On napominje i da nema međunarodnog pritiska na Prištinu i da su se samo izjasnili saopštenjima, ali suštinski, dakle, ja sam i danas isto dobio neki poziv iz Eoleksa. U principu oni samo posmatraju, prate, bili su kada je bilo rušenje ovog hotela porodice Jakšić i fizički tu prisutni ispratili i to je to, ništa više od toga. Nenazić dodaje i da su ljudi kojima su objekti srušeni ni sada dobili račun da plate rušenje. Prisustvo obeležavanju akcije Oluja u Hrvatskoj nije državna obaveza Crne Gore, saopštio je kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i istakao da odgovorna državna politika zahteva odmerenost i poštovanje prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije bez selektivnog pristupa. U saopštenju je navedeno da za mnoge u Hrvatskoj Oluja predstavlja simbol pobede u ratu, dok istovremeno za veliki broj Srba ona je simbol stradanja, progona i gubitka domova, preneo je RTCG. Vremenski fenomen El Niño mogao bi do kraja naredne godine da izloži gotovo još 49 miliona ljudi i akutnoj nesigurnosti u snabdevanju hranom, upozorio je danas Svetski program za hranu, navodeći da bi broj ugroženih mogao da dostigne 274 miliona u 45 zemalja. Prema izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija postoji 81% verovatnoće da će El Niño biti veoma snažan uz temperaturu površine mora na najvišem nivou, preneo je Reuters. Ukoliko se takve prognoze ostvare, mogao bi da bude najjači El Niño od 1950. godine. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Partizana u četvrtak dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije od 21 sat na drugom programu RTS-a, a trener Saša Ilić iznao je svoje očekivanje uoči tog susreta. Ilić je na konferenciji za medije istakao da je normalno da Partizan sa mladom ekipom doživljava oscilacije, a dotakao se i potencijalnih transfera u letnjem prelaznom roku. Inače, Partizan je u nedjelju doživao poraz od IMT-a rezultatom 2:1 u trećem kolu Superlige Srbije. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Hvala.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
4: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
8: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
9: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
10: Please welcome.
9: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
8: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
9: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
5: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
11: Example 2.
12: Djeco!
5: Za vas Dvojka počinje.
13: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
5: Jesmo li kod kuće domaćine?
14: Neću da ti kaže, Čelan.
15: Ima jednu želju.
16: Pa mora da si malo cu.

Da, ovo je muzika koju ste vi birali, poštovani slušaoci. 12 sati i 18 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Mi vas polako uvodimo, kao što rekoh, u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, gde čestitka ili ti poruka ili pozdrav glasi samo za jednu malu stičicu od njenog medija.

0: Alše.
1: Šta ima nu? Kod tebe.
2: Parila.
3: Ko je to?
4: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
5: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
6: Ajmo bre ljudi, ajde bre, šta je ovo? Ajmo!
4: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
7: Tako je.
8: Radio, Vanja Dvojka.
2: DJ Jimmy's in the mix.
8: Vanja Dvojka.
9: Hej, postižu reklame. Marketing, Vanja Dvojka. 036-616-007.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
12: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
10: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069-177-2966 ili 036-671-477. Za putnike namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
9: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
13: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
14: 9.9.1 megaherca.
9: Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da uvede restriktivne mere i da sprovodi planske isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu od 3. do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Plan isključenja korisnika vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecići, Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Plan isključenja korisnika vodovoda 3, Lipova, u periodu od 23 do 6 časova ujutru. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućinja vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: A gde da dođem?
1: Dobar dan, svaki dan.
2: Banja, dvojka.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Zbog ekstremnih vrućina, crveni meteoalarm na snazi je na području Beograda, Srema, Bačke, Banata, Pomoravlja, Šumadije, kao i u zapadnoj, jugozapadnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok je na području autonomne pokrine Kosovo i Metohija proglašen narandžasti meteoalarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da toplotni talaz dostiže svoj vrhunac i da će danas i sutra biti najizraženiji, sa maksimalnim dnevnim temperaturama u intervalu od 35 do 40 stepeni. Manje osveženje i blagi pad intenziteta vrućina očekuje se u petak i tokom vikenda, kada će se najviša dnevna temperatura u većini mesta kretati od 32 do 36 stepeni. Ali se već početkom naredne sedmice prognozira nov postepeni porast temperatura. Nadležni podsećaju da dugotrajan period ekstremno visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i povećanog rizika po zdravlje stanovništva. Najveće opasnosti su toplotni udar, sunčanica i dehidracija, pri čemu su posebno ugrožene najosjetljivije grupe: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i radnici na otvorenom. Građanima se savjetuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17 časova. Pored zdravstvenih rizika, ekstremno isušivanje zemljišta i vegetacije drastično povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredna imanja, nisko rastinje i zapuštene površine gde se vatra može brzo proširiti čak i pri slabom vetru. Također, učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost i pojačana koncentracija zbog smanjene pažnje uzrokovane vrućinama. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Ordinacija se nalazi u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše. Example
4: 2. Deco!
1: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, ćela.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatujem te uopšte.
1: Muzika koju ste vi birali.
3: Da, ovo je muzika koju ste vi birali. 3 minuta nam je ostalo do 13 časova. I poštovani slušaoci, postoje veze koje ni kilometri, ni gradovi, ni daljina ne mogu da promene, a jedna od najlepših je ona sestrinska. I danas je poseban dan, jer poseban pozdrav iz Vrnjačke Banje putuje pravo ka Novom Pazaru svojoj sestri Elmi Sinanović, koja danas slavi rođendan. Najlepše i najiskrenije želje i čestitke šalje sestra Irena iz Vrnjačke Banje. Eto, iako ih razdvajaju kilometri, ono najvažnije je uvek blizu, a to su ljubav, uspomene zagrljaj koje nosimo u srcu i ona posebna sestrinska veza koja ne traži ni vreme, ni mesto. Elma, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke i neka ti ovaj rođendan donese mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i svega onoga što ti srce želi. A Ireni želimo da joj ovaj pozdrav stigne pravo do srca kao da ga je poslala preko pravog pravcatog zagrljaja. Dakle, za Elmu, za ceo Novi Pazar, Elma, posebne rođendanske želje, šaljiti tvoje sestre Irene iz Vrnjačke Banje i evo rođendanske pesme kao most koji spaja dve sestre, ma koliko bilo kilometara između njih.
0: Mnogo od života

A sada jedan poseban, najposebniji pozdrav ide iz Vrnjačke Banje ka Novom Pazaru. Dakle, za dragu Elmu, uz najlepše rođendanske čestitke, stiže jedan poseban pozdrav za sestričinu Huliju od tetke Irene. Hulija, pozdravljate tetka Irena, šalje ti veliki zagrljaj i najlepše poljupce i poručuje da makoliko kilometara bilo između vas, tetkino srce uvek zna put do tebe. Neka ti život bude ispunjen, Hulija, osmesima, zdravljem, srećom i ljubavlju, a ovaj pozdrav od tvoje tetke Irene neka bude jedan mali dokaz koliko si voljena. Dakle, za Elmu srećan rođendan, a za Huliju veliki poljubac od tetke Irene iz Vrnjačke Banje.

za rođendanske želje i čestitke najlepše i od srca idu za Elmu od njene sestre Irene i za najbolji album.

I specijalan pozdrav ide od Irene iz Vrnjačke Banje za Dakija. Dakle, specijalno za Dakija od Irene.

Još jedan veliki specijalni pozdrav ide za celokupnu porodicu Sinanović, za sve drage ljude u Novom Pazaru. Pozdrav ide iz srca Vrnjačke Banje i šalju vam Irena, Katarina i Joca uz poruku da vas sve mnogo vole, da misle na vas, a svi vi u Novom Pazaru, pa spremajte se, evo čekamo vas mi u Vrnjačkoj Banji, čekamo naše drage goste, prijatelji i rodbinu da nam dođete, da se družimo, smejemo, nazdravljamo i napravimo uspomene koje će se dugo pamtiti. Do tada veliki pozdrav ide, dakle, za celokupnu porodicu Sinanović, za ceo Novi Pazar iz sunčane Vrnjačke Banje od Irene, Katarine i Jota.

I srdačan pozdrav ide za nama dragu Elmu, Elmu Sinanović, povodom njenog rođendana. Draga Elma, neka ti ovaj dan bude ispunjen osmesima, ljubavlju, lepim željama i ljudima koji te vole. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mnogo sreće, porodične radosti i da ti se ostvari sve ono što u srcu poželiš. Od srca ti rođendan čestita celokupna ekipa Radija Banje Dvojke, uz veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje za Novi Pazar.

Elmi, srećan rođendan, želi ekipa Banja Dvojka Radija, živela srećna i vesela bila i neka ti svaki novi dan donese bar jedan dobar razlog za osmeh.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
3: Drugi memorialni turnir u Lozni.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
3: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja dvojka. Reklame. Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 7-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje. 064 539 8874. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su upotrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju pete praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9 180, 062 835 9 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno

0: 2000 dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Električni organ.
2: Ispadni.
1: Ja ubati. Stigli.
3: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
4: Najzad nam je krenut.
5: Ludi na čas.
6: Vi ste sabijeni ovde u jedan uski prostor.
7: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
8: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
9: De ovde?
7: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
10: Sramota.
7: Beži!
11: FM Stereo. Kod nekada.
12: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
13: Nisi mučio su se ki...

0: radio program. E sad, baš kod nekad.
1: No!
2: Reče, bre!
3: Najzad nam je krenuo.
1: Šta nam je krenuo?
0: Kod nekada.
2: U zdravlje!
4: Pa ja, kod nekada.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, a posebno na dužim relacijama. Pravite češće pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbjegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. A Putevi Srbije obaveštavaju da danas nakon završetka prve faze radova u 12 časova počinje druga faza radova na obnovi petlje Surčina koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta do 9 časova. Tokom radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Na putu Dobanovci-Surčin saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima. Vozači će biti preusmeravani preko petlji Dobanovci i Surčin-Jug, pa se preporučuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguća kraća zadržavanja. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Takovo-Preljina u smeru ka Čačku do 7. avgusta izvode se radovi na ispiranju kišne instalacije na mostovima. Zbog radova će se naizmenično zatvarati preticajna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim trakama. A do 14. avgusta svakog dana od 7 do 18 časova izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu. Tokom ovih radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka, dok se vozila kreću voznom i preticajnom trakom. Do 25. avgusta od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo, Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu, saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. A do 10. avgusta zbog radova na izgradnji autoputa E761 izmenjen je režim saobraćaja na putu ka Kragujevcu. Saobraćaj je preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez izmena. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. I pored pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na frekventnim prijelazima tokom dana može doći do povremenog formiranja kolona i kraćih čekanja na našim, ali i na terminalima susednih država. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama. Pravite česte pauze, odmorite se i ne krećite na put umorni. Visoke temperature mogu dodatno opteretiti i vozilo, zato pre polaska proverite osnovne stvari, a to su nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i tečnost za pranje vetrobrana. Izbegavajte nepotrebno korišćenje dodatnih električnih uređaja u vozilu kako biste rasteretili električni sistem automobila. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Banja dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
3: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

Saopštenje Direkcije policije Policijske uprave u Kraljevu. U skladu sa članom 52 Zakona o policiji Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koje će se održati u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta kao i 14. i 15. avgusta 2026. godine. U potpisu ovog saopštenja stoji Policijska uprava Kraljevo.

0: drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 3

za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani dalji porast temperature vazduha može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se preporučuje da se i danas pridržavaju saveta lekara i smanje fizičke napore. Mogući su nervoza, zamaranje i smanjena koncentracija. Potrebna je adekvatna zaštita od UV zračenja kao i pojačana opreznost u saobraćaju, a vrednosti UV indeksa bit će ili visoke ili vrlo visoke, što znači da se ne treba izlagati suncu u najtoplijem delu dana, da treba nositi svetlu odeću od prirodnih materijala i redovno nanositi zaštitni faktor. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović
4: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava 2 bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustva u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara.
Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

U selu Borovac kod Zaječara izbio je požar koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja, a na gašenju je angažovan helikopter Kamov K-32 helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. U požaru nema povređenih, niti su ugroženi stambeni objekti, a zahvaljujući pravovremenoj reakciji pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice, zaštićen je i zatvoreni rudnik uranijuma, naveo ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, na terenu su neprekidno angažovani vatrogasci i spasioci iz Zaječara, Sokobanje, Boljevca, Pirota, Kragujevca, Niša, Knjaževca i Jagodine, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mali izvor, koji nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Na više lokacija u Ibarskoj klisuri od Magliče prema ušću izbili su požari, preneo je RTS. Kako je navedeno, vatra gori. U šumama i niskom rastinju iznad magistrale na padinama i uz prugu na desnoj obali Ibra, manji požar kod Magliča je ugašen, dok na ostalim žarištima požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Ušće. Gašenje je izuzetno otežano zbog nepristupačnog terena, pa se dejstvuje samo naprtnjačama.

Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas nakon razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim o poslovanju te kompanije, planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu, da je snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno bez obzira na vodostaj i Dunava. Ona je istakla da i država ima svoje rezerve da interveniše u slučaju potrebe, kao što je i prethodno činjeno. Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna, jer planirane količine derivata iz uvoza ne mogu da stignu u očekivano vrijeme zbog niskog vodostaja Dunava, koji otežava logistiku prevoza, dovodi do poremećaja i povećava cene, kao i visoke kotacije na Mediteranu. Vodostaj Dunava u Apatinu iznosi minus 109 cm, pokazuje najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali se očekuje blagi porast. Svako zaustavljanje pada vodostaja predstavlja pozitivni pomak, izjavila je direktorka javnog preduzeća Dunavska obala iz Apatina Ljiljana Krec. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je danas da su po dobijenju informacije o požaru koji je zahvatio Park prirode Stara planina sve nadležne službe hitno reagovale i da je trenutno u toku gašenje požara. Od ranih jutarnjih sati na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica i radnici Srbija šuma koji su uspeli da okruže požar. Požar je zahvatio nisko rastinje, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu dok vatrena stihija ne bude u potpunosti stavljena pod kontrolu. Nuklearna elektrana Krško smanjit će od noća snagu reaktora na 80% zbog nastavka izuzetno nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova na Savi. Nastavak rada punom snagom najavljuje se za onda kada uslovi to budu omogućavali, saopšteno je danas iz nuklearke Krško. Britanska ministarka za žrtve nasilja nad ženama Alex Davis-Jones izjavila je danas da premijer Velike Britanije Andy Burnham razmatra otvaranje istrage o postupcima u Velikoj Britaniji Jeffreya Epsteina, koji je 2019. izvršio samoubistvo u njujorškom zatvoru. Skoro 7 godina posle Epsteinove smrti, skandal vezan za njegove postupke doveo do hapšenja bivšeg ambasadora Velike Britanije u Sjedinjenim Državama Petera Mandelsona i Andrewa Windsora, brata britanskog kralja Charlesa III. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koje se nalaze van Ruske federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Također, predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je objavio veliku reorganizaciju u najvišim strukturama ruske vojske, postavljajući nove operativne komandante u Ukrajini, jedinstvenog načelnika logistike i rukovodioca novoosnovanih snaga za ratovanje dronovima, objavljeno je na sajtu Kremlja. Najmanje 56 ljudi je pogubljeno u Iranu od 19. marta pod optužbom da su ugrozili državnu bezbednost, izjavio danas visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk i pozvao Teheran da obustavi sva pogubljenja i obaveže se na ukidanje smrtne kazne. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas i sutra pik ovog toplotnog talasa. Sutra sunčano i veoma toplo uveče uz lokalni razvoj oblačnosti. Na severu Vojvodine ponegde se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 15 do 24, maksimalna dnevna sutra od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, ali u većini mesta uz manji pad dnevne temperature. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren od sredine dana, mestimično jak severnih pravaca. Najniža temperatura u petak od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Za vašu dezinformaciju, temperatura u gradu.

Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 16 časova pokazuju da je najsvežije i najprijatnije u Sjednici 30 stepeni, a da je najtoplije u Somboru i Kikindi 39. U kraljici kontinentalnog turizma takođe sunčano i toplo, ali dašak vetra se osjeća, i to onog istočnog lepog, koje je zapravo spas, ali najlepši spas je Vrnjački stoletni park. Trenutna temperatura je 34 stepena, relativna vlažnost vazduha 24%, vazdušni pritisak je 1014 milibara. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 36 stepeni. Sutra maksimalna dnevna takođe do 36, minimalna 19, pa nas očekuje lagani pad temperature u petak i subotu 34-33. I tako dan za danom dok se ne završi ovaj toplotni talas. Inače, tropske noći u Vojvodini i našem glavnom gradu, to je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nastavlja se dakle toplotni talas, malčice svežije za dane vikenda uz lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova. I to bi bilo sve, dragi prijatelji, u ovom meteo servisu Folk Radija Banje Dvojke pod pokroviteljstvom savjetovališta Mundus Anime. Nastavit ćemo i dalje da pratimo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a dotle nam ne preostaje ništa drugo već da, eto, opreznost kao i obično podignemo na viši nivo, međutim i sa druge strane da se opustimo uz biranu muziku u nekoj rasklađenoj prostoriji i u dragom društvu. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobar dan.

svakodnevni život u čitavoj civilizaciji. Tema je za sebe. Za danas samo da vas podsjetimo da vozite polako, da poštujete svetlosne signale i sve ostale propise, da se opustite, da vozite ujutru i uveče kada je i najsvežije, da krenete na vreme i da dobro isplanirate put. Na današnji dan, upravo 1914. godine, u Clevelandu postavljen je prvi električni semafor na svetu, a pronađeno je 1896. godine zlato u regiji Klondajk. Počela je zlatna groznica na Aljasci. Mi vas danas ne obasipamo zlatom ni draguljima, već najpozitivnijom mogućom energijom i najlepšim melodijama, pa pokušat ćemo da to zlato i dragulje kompenzujemo ovim našim zlatom. A najlepše zlato u vidu najlepših melodija upravo za nekoliko minuta u željoteci birat ćete vi. Pokrovitelj našeg omiljenog druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Ostanite uz nas, počnite da kuckajte, ako već i niste, dragi prijatelji, poruke na naš broj telefona 061 600 6767 sa muzičkim željama i pozdravima vama, dragim ljudima.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina. Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.

Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečane sali Mina na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja. Pišite, dragi prijatelji, na 061 600 6767. To je naš dežurni broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Ako želite nešto, naravno, za svoju dušu da čujete od muzike, samo recite, sa zadovoljstvom se usvaja. A početak pripada pesmi Mesečar, to je Gagina muzička želja. Mi Gagu toplo pozdravljamo i želimo joj prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

A sada samo specijalno i isključivo za neumorni kolektiv Gvožđare Šole. Srećan dan, dragi prijatelji, verni naši slušaoci. Pesma o Mikiju, o Milanu, baš ne da mira.

Ovu pesmu je poželjela da čuje naša divna, velika prijateljica naše kuće, draga, verna slušateljka Mirjanica. Želimo je prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku i jako nam je drago da je pronašla vremena za svoj zasluženi odmor i predah. Mirjanice, želimo ugodan dan, Banja Dvojka je tu. Yeah.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico. A sada samo specijalno isključivo za dve veoma šarmantne Šapčanke koje su od skora u društvu Folk Radija Banje Dvojke u velikoj porodici svih naših slušalaca. One uživaju trenutno u stublu, pa mislimo da su pronašle recept za uživanje i da ga neće menjati, zar ne? Dakle, samo specijalno isključivo za dve Šapčanke koje uživaju u stublu uz Banju Dvojku. A koja bi druga pesma bila prikladnija nego U Šapcu kraj Save i Šapčanin Ljuba Aličić.

A sada idemo pesmom i najljepšim pozdravom u Jelošnicu kod naših vernih slušalaca. Tamo nas redovno sluša jedno fino društvance. Uživajte, dragi prijatelji.

I hit za nezaborav, ako možeš, preboli me, Kemala Malovčića, za kraj naše današnje druge željoteke. Ovu pesmu požela da čuje naša divna verna slušateljka Jagoda, koju toplo pozdravljamo i kao i obično želimo prijetno popodne i veče uz Banju Dvojku. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću, toliko za danas, a već sutra od 11.30 učestvujte u novoj željoteci, pa od 16.30 i tako dalje i tako redom. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
3: Željoteka.
4: Banja Dvojka, vaše želje

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Slušajte Banja dvojka radio.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060-0631-652. 060-0631-652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Vodunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra sunčano i veoma toplo uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde se očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 15 do 24, maksimalna dnevna sutra od 35 do 40 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, ali u većini mesta uz manji pad dnevne temperature. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi umeren od sredine dana, mestimično i jak severnih pravaca. Najniža temperatura u petak od 18 do 25, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
4: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 18.29
1: tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne,
4: stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, a posebno na dužim relacijama. A putevi Srbije obaveštavaju da danas nakon završetka prve faze radova u 12 časova počinje druga faza radova na obnovi petlje Surčina, koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta do 9 časova. Tokom radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Na putu Dobanovci-Surčin saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima. Vozači će biti preusmeravani preko petlji Dobanovci i Surčin-Jug, pa se preporučuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. I pored pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na frekventnim prelazima tokom dana može doći do povremenog formiranja kolona i kraćih čekanja na našim, ali i na terminalima susednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović. Vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Polka radio, Banja Dvojka.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Drugi memorialni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Folk Radio. Bona dvojka.
1: Saopštenje policijske uprave u Kraljevu. U skladu sa članom 52 Zakona o policiji Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koji će se održati u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta kao i 14. i 15. avgusta.
0: Folk Radio.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon za dodatne informacije je 064-539-8874. 064-539-8874. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon za sve informacije je 060 0631 652. 060 0631 652. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a za bliže informacije pozovite 062-835-9180. 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju pet Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara.
Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16910. 066 62 16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 19.32
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred vozačima je još jedan pravi letnji dan uz visoke dnevne temperature, pa se savjetuje dodatni oprez tokom vožnje, a posebno na dužim relacijama. A putevi Srbije obaveštavaju da danas nakon završetka prve faze radova u 12 časova počinje druga faza radova na obnovi petlje Surčina, koja će trajati do ponedeljka 10. avgusta do 9 časova. Tokom radova biće zatvoreno isključenje sa autoputa iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Beogradu i Novom Sadu. Na putu Dobanovci-Surčin saobraćaj će se odvijati jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima. Vozači će biti preusmeravani preko petlji Dobanovci i Surčin-Jug, pa se preporučuje dodatni oprez i planiranje putovanja uz moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila i pored pojačanog intenziteta saobraćaja na pojedinim graničnim prijelazima, trenutno prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Na frekventnim prijelazima tokom dana može doći do povremenog formiranja kolona i kraćih čekanja na našim, ali i na terminalima susednih država. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koriste za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i slično bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovna jedinica Novo Selo, obaveštava korisnike da je usled visokih temperatura došlo do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori prinuđeno je da sprovodi planska isključenja korisnika vodovoda 1, 2 i 3 Novo Selo u periodu do 7. avgusta prema sledećem rasporedu. Korisnici vodovoda 1, Rsavci i Lipova. Pojačavaće se dotok vode u rezervoar za Novo Selo, a u slučaju potrebe isključenje će biti u periodu od 9 do 14 časova. Korisnici vodovoda 2, Veliko Polje, Malo Polje, Gornji Podovi, Trnavci, Pecić i Klečak u periodu od 12 do 18 časova. Korisnici vodovoda 3, Lipova u periodu od 23 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori d.o.o. Gračac, poslovne jedinice Novo Selo, apeluje na korisnike vodovoda da usled velikih vrućina vodu isključivo koriste za piće, pripremanje hrane i higijenske potrebe. Svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i sl. Biće strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni, na igralištu kraj Morave.
10: This is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobroveče i dobrodošli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Iako nas je sunce poprilično ugrelo danas tokom dana, polako smo ušli u prijatnije letnje veče, idealno za opuštanje uz dobru pesmu i još bolje društvo. A kada smo kod sjajnog društva, posebne pozdrave i najlepše želje večeras šaljemo ekipi iz Vlasotinca. Oni su se okupili na jednom mestu, rashladili svoja pića i odlučili da nastavak večeri provedu uz Banju Dvojku i pesme po njihovom izboru. Epa društvance, živeli! Želimo vam lepu atmosferu i još lepši provod. A vi poštovani slušalci, gde god da se nalazite, opustite se, prepustite se muzici i ostanite uz Folk Radio Banju Dvojku. Idemo zajedno u Vlasotince.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to. Veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, dine.
0: Samo za ekipu iz Vlasotinca specijalni pozdrav za Snežanu Nikolić. Glavu gore.

0: ti bude još bolje.
1: Specijalni pozdrav od ekipe iz Vlasotinca za sve poštovane slušalce Folk Radija Banje Dvojke, uz veliko hvala na širenju dobrog raspoloženja.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najsvežije i najprijatnije je u Sjenici 20 stepeni, pa zatim u Požegi lepih 23, u Leskovcu i Zaječaru takođe 23 stepena, najtoplije je u Zrenjaninu i Beogradu 31 stepen u Kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 46%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a prati nas veoma slab jugoistočni vetar. Temperatura će se spustiti noćas do 19 stepeni, zapravo u rano jutro, najniža temperatura sutra od 19, maksimalna dnevna 35 stepeni. U petak i subotu lagani pad temperature, ne samo u Vrnjačkoj Banji, već i u čitavoj našoj zemlji, tako da će recimo u Kraljici kontinentalnog turizma u petak biti do 33, a u subotu do 32 stepena maksimalna dnevna temperatura. Međutim, da ponovimo još jednom upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je sutra, kao što je i danas, vrhunac toplotnog talasa na teritoriji naše zemlje sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, u Vojvodini i Beogradu tropske noći, u petak i za vikend intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni. Sledeće nedelje ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Je zgorek, dragi prijatelji, da još se malo pozabavimo zdravljem što se tiče ovih toplih dana, tropskih dana, da jednostavno razlučimo šta je to broj UV indeksa i zašto je veoma važno da predupredimo preterano zračenje po sopstvenu kožu. Neke UV vrednosti su samo broj, dakle ne utiču na naše zdravlje, a neke UV vrednosti indeksa, UV indeksa doslovno nas teraju da pobegnemo što pre u hladovinu. Ultraljubičasti UV indeks, mera je dnevnog nivoa sunčevog zračenja koja pokazuje kolika je verovatnoća nastanka opekotina, samim tim i rizik od kancera kože. Za bezbedni boravak na otvorenom ključno je svakodnevno da se proveri UV indeks, da se koristi krema za sunčanje, da se koristi zaštitna odeća, lagana, prozirna, ali da pokriva bukvalno sve po mogućstvu. Treba izbjegavati boravak na suncu kada je zračenje najjače. Inače, UV indeks, ultraljubičasti indeks, razvijen je u Kanadi još 1992. godine, a njegova svrha je da na jednostavnoj skali proceni jačinu sunčevog zračenja i potreban nivo zaštite. Vrednosti od 1 do 2 označavaju nizak nivo zračenja, kada je dovoljno samo nositi sunčane naočare i naneti kremu za sunčenje. Kod umerenog indeksa od 3 do 5 potreban je oprez uz istu ovu zaštitu, a visok indeks od 6 do 7 zahteva kraći boravak na suncu, traženje hlada i nošenje zaštitne odeće, šešira, naočare i kreme za sunčenje. Kod veoma visokog indeksa od 8 do 10 potreban je dodatni oprez, jer nezaštićena koža može brzo da zadobije opekotine. Ekstremni nivo 11 i više znači da koža bez zaštite može izgoreti za samo nekoliko minuta, pa se preporučuje izbjegavanje izlaska na sunce i primjena svih mera zaštite. Vrednost UV indeksa menja se u zavisnosti od lokacije i vremenskih uslova, a na nju utiče nekoliko faktora. Gusti oblaci mogu da blokiraju deo UV zračenja, ali retki beli oblaci mogu da ga i pojačaju svojom refleksijom. Zračenje se povećava za oko 2% na svakih 300 metara nadmorske visine,
pa na planinama može biti znatno jače uprkos nižoj temperaturi. Najjače je na ekvatoru i slabi prema polovima, a vrhunac u našem podneblju dostiže od aprila do avgusta. Ozonski omotač upija UV zrake, pa je zračenje jače u područjima gdje taj sloj ozonskog omotača tanji. Najintenzivnije je sredinom dana, obično između 10 i 16 časova. Sneg reflektuje do 80% UV zraka, pesak 15%, a voda 10%, što dodatno povećava izloženost, dok prirodni i veštački zakloni poput drveća i zgrada smanjuju izloženost. Prekomerno izlaganje suncu može brzo da dovede do opekotina, a dugoročno povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema. Dakle, naočare za sunce, kreme sa faktorom i naravno lagana odeća po mogućstvu da pokrije što više, a da se s druge strane propušta vazduh, da nam bude udobno, prijatno, ali da imamo zaštitu. Naravno, šeširi dolaze u obzir, suncobrani, sve što može pomoći da se zaštitimo od negativnog UV zračenja. A da se zaštitimo od neraspoloženja koje se može pojaviti ovih dana usled prevelikih vrućina i tog toplotnog stresa, muzika. I to za Talasa Folk Radija Banje Dvorke. Mi smo i večeras, dragi prijatelji, za vas pripremili bogatu playlistu koja će vas pratiti sve do izjutra do 8 časova. Divne pesme za prijatno veče ovo 5. avgusta. Najljepše vas pozdravlja dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Što se našeg govornog dela programa tiče, eto nas ponovo sutra izjutra od 8 časova, kao što rekoh, a u ime dežurnih u radiju Banja Dvojka, moja malenkost, vaša Gordana, vas najljepše pozdravlja i želim vam dobar, lep i kvalitetan odmor.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.